Mat. Ora Riz. Kepanggih irike ide sang Prabu Kesawa sampun medab-daban mamyarah.

0: Kesitipati.
1: Aris, kepanggihin pun ke watek pamucuk pamucuk purini.
0: Maka ding darat pura
1: minakadinyani de sang Prabu Drestrastra.

Dan dumadi de ngaturin wek di pelinggihan ide majang ngering ide pare watak arsini.

anak kadi asapun iket alher kewentrenan ide sang Prabu Kuru inggih sang Duryodana.

0: Ring samaya.
1: Nggih. Sampun kengen wiyakti. Nggih jangkep utawi punika disnyane panemayan nyane.